Dwi'n trio croesi'r ffordd i gyrraedd ochr arall y stryd. Dwi'n mwyn mynd am henaid pydredig yn ôl i'r capel lleol. Sbies i'r dde ac i'r chwith. Ond cyfamweles i oedd ceir yn dod o'r ddau gyfeiriad. Dyw, dyw meddyliais, ble wyt ti nawr? Does na'n byd yn mynd i newid yn y byd me. Mae rhaid i mi llnau fy enaid a gobeithio dawr Iesu yn ei ôl.